0: Радио Рация. Слушай нас в интернете. Рация.ком.
1: Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, тирар, тирар.

0: Раніца з рацією.
1: І така восьмосінська раніця. Доброго дня вам жадаю. Десь запрошаю на наш ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Наступні три години будемо з вами разом. До нового дня зустрікаємо. Зустрікаємо напереді новий день, але так само поглядемо у минуле. Така дня, де які події у історії засталися. Наприклад, обов'язково пам'ятаємо 30 вересня 1989 року. Мені того, коли день відбувся перший чорнобильський шлях у Мінську з ініціативи БНФ. Коля 30 тисяч чоловік пройшли ад Гадзіннікавага заводу проспектом, де провели мітинг на тогочасній площі Леніна. Я нагадаю, що гра подія відбулася 30 вересня 1989 році.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо далі календар, ну і так само обов'язково треба пам'ятати, де варто відати про таку ось подію. 30 вересня 1773 год. Можу вже трошку розумієте, про що я. Під примусом Росії, Прусії де Австрії Союзом Речі Посполітої ратифікував перший поділ держави. До Російської імперії дійшли інфлянти, Вітебське, де Мстиславське воєводство, так само частка Полоцького, де Мінського воєводства. У 1939 році, це вже у минулому стагодзі, Владислав Сікорський очолював польський міграційний урад. У 1939 році тиждень у Вільні арештували Антона Луцкевича, політика, освітника, проводера білоруського руху. Новий день, де свіже новини зараз.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
4: Латушка закликав Киев занять твердую позицию в диалогу с международными партнерами по санкциях супрать Беларусь-Калия. Беларусская диаспора в Грузии пропонує владам диалог после выдворения Михеева. Культура супрать пропаганды. Чому беларуско-украинский досвід потребны Польше и Европе?
3: У студії новин Анна Шайковська.
4: Про роль Білорусі у депортації українських дітей з часово окупованих територій України заявив намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. У звороті накерованому міністру заміжних справ України Андрею Сібізі. Поводле Латушки предприємство виступає непосредним інституційним, фінансовим і логістичним удільникам супраць правного механізму систематичного вивозу в Білорусь, розміщення і ідеологічної індоктринації українських дітей. Поводле даних НАУ, нагадав Латушка, на територію Білорусі було переміщено не менш за 3,5 тисячі українських дітей. Керівництво предприємства, означає політик, непосредно утягнуто у організацію цього воєнного злочинства. Латушка лічить важним ув'язати любые будущие дискуссии про статус белорусского калийного сектора с полным спынением удела режима Беларуси в агрессии и военных злочинствах России, а так само полным и неоткладным вертанием всех незаконно перемещенных украинских детей и притягнением виноватых особ до международной правовой отказности. Поведомляется так само, что информацию об уделе Беларусь-Калия в этом процессе Латушка передал представникам Державного департамента США под час встречи с ними 25 вересня. Белорусская диаспора в Грузии пропонує местным владам обмерковать проблемы белорусов после выдворения с краины активиста Льва Михеева. С такой инициативой выступила представница координационной рады Марина Зеленая Калинина. Так само Международная комиссия координационной рады свернулась и до Министерства замежных справ в Грузии, кажа Марина Зеленая.
5: Покой с нами никто не хочет разговаривать. Мы начали спілкувати все максимальные для диалога. Я выхожу в состав Международной комиссии координационной рады. Попробовала спросить Маргариту Ворохову, как я нахутенько помогла мне составить документ до грузинских улад. Мы это все обмелковали с коллегами в чатике, как это выглядело, как документ от людей, которые вельми хотят диалога. Бо в последний час мы некую напруженность у отношений с грузинскими уладами по тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
4: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МУС і МЗС у адказ на паведамленні ведамства пра справу Льва Міхеєва. Беларусы пытаюцца, ці гатова МУС да дыялогу і дадаткова публічнага разгляду справы Міхеєва. А таксама чаму за ўсе гэтыя гады ніводзін беларус у Грузіі не атрымаў міжнароднай абароны. Беларуская рада культуры сумесна з дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-2026. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў у літаратуры, тэатры, кіно ды медіа і паказвае, што пасля 2022 года культурны дыялог перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат. Аўтарка даследавання Марыя А. падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў. Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы, у першую чаргу для Польшчы.
6: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэты 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фейкавых навінаў.
4: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма даводзіць, што людскі прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязей. За арганізацыю незаконнай міграцыі дзве жыхаркі Менска прыгавораны да абмежавання волі. Суды цэнтральнага раёна Менска пакараў па артыкуле крымінальнага кодэксу. Арганізацыя незаконнай міграцыі дзве жыхаркі сталіцы да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Адно на тэрмін 2, другое на 2,5 гады, паведамляе генеральная пракуратура. Таксама яны аштрафаваныя на 200 і 300 базавых велічыняў адпаведна. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так, завдалі нашого ефіру передаю інформацію до білоруських синоптиків. Сьогодні 30 вересня надвор'я визначає в область повишеного атмосферного тиску в полночних частках. Між іншим, господарить сьогодні малоактивний фронтальний розділ. Перемінна облачність заховується далі в нашому поміжному регіоні. Ну, а так, то у центральній Білорусі зараз достатково багато хмару. Здається, можуть вони у день трошечки ближче до нас прийти праз Гарадінщину. А могуць і не прыйсці. Такая вось сітуацыя. Температура паветра зараз плюс 7 у Лідзе, 6 у Гародні, 5 у Беластоку, Ваўкавыску, ды 5 у Хайнаўцы, у Берасці, плюс 4 зараз у Кубрыні, плюс 6 у Пінску. Вецер няўстойлівы, слабы да ўмеранага, ну а температура паветра сёння ды ў чацвер заўтра. Чакаецца максімальная да плюс 20.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само зараз пригадаю наші координати. Гэта Беларуская Радіо Рація. Ну, а ми вішаємо на хвалі. 98.1 FM у Беластоку, де Гародня, 99.2 FM у Бірсі, Рбіла Подрязкій, де так само у Тернеті Рація.com праз інтернет нашувати в усім світі. Ну, і, власне кажучи, таким чином в усім світі можна нас слухати, а ми про новини з усього світу будемо напереді розповідати у, у наших новинах, де так само у нашому ранішнім ефірі. Щиро вас запрошаю. Yeah.

0: Радую.
1: І гэта раніца, далі ми з вами разом у сераду. Збіраємо інформацію у Координаційній Раді 4-го складу, представили пріоритети міжнародної діяльності. Відповідний проєкт, затверджений міжнародною комісією, був презентований під час агульного посідження 29 вересня. Поводили старшині комісії Маргариты Ворховой, основная мета праці – вибудувати виразну стратегію просування білоруських інтересів на міжнародній арені.
2: Це наше бачення таких восьміновіта визначальних елементів, які варто признавати при формуванні стратегії праці міжнародної комісії. Перше, це те, що існує американський трек, який транзакційний трек з Лукашенком на узровні наявності спеціального представника, який дозволяє політв'язню за кошт поетапного знісся санкцій у скалі з Білавія з Білонвестбанка і інших предприємств. Другий у нас пункт – це те, що є американський тиск, американські лінії, які так само скеровані на Київ, на Вільню і на Варшаву, і тому для нас якби зростає значення наших регіональних партнерів у формуванні нашої міжнародної політики, міжнародної комісії. Третій пункт – це те, що лінія ЄС і США – це дві різні лінії, і для нас це адресова така і ризика, і ресурс, тому що ЄС менавіта тримає таку першу планку і умову для присягнення підтримки демократичних сил і присягує посилення білоруської програми. Четвертий пункт – це то, що визволені стали частки санкційного гандлю, то, що було визволено за більше 500 чоловік, то, що усе, що в цьому ми застаємо тисячу прив'язню під вартами, і про те, що просягли свої нові затримання, і ми ось про це будемо казати у менавіта у связці, тобто, коли відбувається визволення, будемо все нагадувати про те, що усе, що застається прив'язні під вартами Білорусі. Наступні умови, які ми признали як міжнародна комісія, це п'ятий пункт про те, що перемови по Україні протягуються, про те, що Білорусь у цих перемовах виступає об'єктом, а не боком цих перемов, про те, що зараз переглядається структура безпеки, і нам цю якби позицію по перемовам по Україні варто мати так само загадя, як бути готовими до різних виників цих перемов. Так само ми признаємо, що частка наших партнерів є тимчасово обмежовує частково прави білорусів, ці впливає на те, які є можливості білорусів свої прави реалізовувати, як громадянів, які проживають на території цих країн. Так само з'являється нове обмежування для білорусів, українців, яких не знаходяться, і це ми так само будемо проговорювати для наших партнерів.
3: Відповідно, Маргарита Ворохов представила роль міжнародної комісії Координаційної ради на міжнародній арені.
2: Перше, це те, що комісія має мандат представляти виборну структуру і має мандат координувати з іншими структурами, але не відмовляється від свого самостійного представництва у межах свого мандату. Те, що у нас є виборний мандат, те, що партнери користуються цим мандатом для обґрунтування своєї політики. Те, що ми представляємо великий політичний спектр, у нас є фракції, які представляють різні міркування, і ми ось ці різні міркування кумулюємо, представляємо до своїх партнерів. Ми інформовані про ситуацію у Білорусі і так само про воєнну російську присутність у Білорусі. І в нас є така сутнісна сувість з діаспорами, які можуть про нас так само до нас свої потреби і свої пріоритети для самих себе. Ми будемо формулювати свої пропанови. Чи пріоритети, які ми використали, вибудували у своїй праці, визначили, це новий пріоритет у порівнянні з прошлої каденції праці міжнародної комісії. У нас буде з'явилася така мета, як Білорусь була удільником планування регіональної безпеки, а не тільки письменовіта об'єктом ці теми обміркування регіональної безпеки. Ми описуємо залежність від Росії як таку більш комплексну воєнну, політичну, економічну. Тримаємо це відрознення народу від режиму.
1: Міжнародна комісія Координаційної ради, коронакарвою представниче орган Білоруської демократичної супольності за межой поспіва розпрацювати модель системної координації, де затвердять ключові працівні пріоритети. Пропонований документ стане основою для далішого просування білоруських інтересів на міжнародних пляцовках.
0: Раніца з рацією.

0: 20 хвилин зараз остається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Білоруська діаспора у Грузії пропонує уладам обміркувати проблеми білорусу у Україні, заявляє представниця координаційної ради Марина Зялюне. Поводлі її реакція МУС на справу Льва Міхеєва може свідчити про готовність до діалогу. Діаспора пропонує обміркувати 7 питань, у тим ліку документи для білорусу со скінченими пашпортами до можливості їх легалізації у Грузії. Ну, а усі подробязності з Мариною Зялюною обмірковав Сергій Апанович.
1: Діаспора у Грузії білоруська вирішила звернутися до Міністерства заміжних справ грузинських. З яким питанням?
2: Така проблема, що поки з нами ніхто не хоче розмовляти, ми почали спробувати всі можливості для діалогу. І так як я виходжу в состав міжнародної комісії координаційної ради, спробувала спросити Маргариту Ворохову, щоб вона хутенько допомогла мені составити документ до грузинських улад. Ми це все обмілкували з колегами у чатике, як це виглядало як документ від людей, які вельми хочуть діалогу. Бо в останній час ми яку напруженість у відносинах з грузинськими уладами за те, що отримлюється з нашими громадянами у Грузії. І ось ми задали некий політичний документ про панову, який ми дослали у Міністерство внутрішніх справ і у Міністерство внешніх справ, щоб поспробувати все ж таки почати діалог.
1: Я так розумію, що до цього часу, ось вже 5-6 років, як мат білорусів знаходиться у Грузії, ніякого особливого діалогу не було.
2: Ну, отримлюється, що те, що я ведаю, так, але форма діалогу може бути різною. Наприклад, ми вельми задоволені тим, що Міністерство внутрішніх справ перший раз по кейсу Льва дало такий відказ, і відомо, що вони спробували влізти у всі ці справи і прочесть те, що там написано. Але, звісно, легше було б за те, якби ми самі поглядели у твари друг другу і почали розмовляти, розказуючи тим, що відбувається насамреч. І це так само діалог, але публічний. І ми створюємо неку пляцовку, щоб вони так само побачили, що ми вельми хочемо почати розмовляти об цьому. Бо та напруженість, яка існує, вона безсенсовна. Усі ці люди, які зараз повісли поміж небом і землею.
1: Я розумію, що ви простих людей, які пробують тримати у Грузії міжнародну оборону.
2: Я думаю, що нам треба домовлятися про всіх людей, які живуть у Грузії, бо ніяка кількість людей має складанності з паперами, бо влади Білорусі вже не дають папер, коли ти сам лично не прийдеш. Ніякі люди мають складанності, коли у них з'явилися дітки. І, звісно ж, є люди, яких роблять двойчі нелегалами. Перший раз, коли у них скінчується пашпорт, а другий раз, коли грузинські влади відмовляють. Ну, як произошло з Львом, який не ведав про відмову. І вона була зроблена таким чином, що він не почитав, не побачив, його не проінформували. І він оказався двічі нелегалом. Відносини до його були як до нелегала, але було б добре улічувати те, що у білорусів особливі обставини, і спробувати таки домовитися, щоб ця напруженість поменшилася.
1: То ви тільки відправили цей ліст і чекати будете відказу, так?
2: Так. Я веду, що вчора народні амбасади, некоторі представники відправили так само листи пропонови діалога. І доволі добре, коли грузинські влади побачать, що ми їх бачимо. Бо ми лічуємо ці кейси, ми розмовляємо з цими людьми, ми ведаємо про їх справи, ведаємо про кошик, які залишаються заперті у домах, коли чоловік поїхав змінити документ, або пішов у магазин, його затримали, і він поїхав у Арменію. Вельми добре, що в Арменію, але ж все одно поїхав і не хотівши. Ось. І коли залишається все це, залишаються дітки, які так само можуть добре, коли вони там з матір або з батька, але буває по-різному. Це треба вилічувати. Ніхто не любить робити кепські речі, і було б добре почати розмовляти об тим, щоб кількість цих випадків поменшилася, білорусів побачили б і грузинські влади, і самі білоруси себе побачили, бо вони не легали. Закон білоруси нарушають не більше, ніж остатні люди, а може і менш, бо вельми зараз хвалюються за свої пашпорти. Ну, ми ж розуміємо, що кількість таких людей буде тільки повелічуватися. У нас є нелегали, які просто не пішли у процедуру тримання міжнародної оборони, тому що у них вже немає той можливості, щоб їх кейс розглядали. Ні у якій країні не треба, щоб нелегали жили, і ми б могли так само обмілкувати ту амністію для цих людей, щоб вони могли виїхати з країни, або поспробувати ввести у процедуру. І це все добре, можливості справа.
0: Офіцыйна за 4 апошнія гады ніводзін беларус не атрымаў у Грузіі статус міжнароднай абароны. Працаўнікі каардынацыйнай рады і асабіста Марына Зялёная хочуць паўплываць таксама на тое, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць у гэтай краіне і міжнародную абарону.
3: Раніца з рацыяй.
0: Зараз 15 хвилин залишилося до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Ми протягуємо наш ранішній ефір, ну і так само протягуємо тему. Микола Бянько далі у нашому ефірі про те, як Грузія робиться пасткою для білоруських емігрантів.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: Грузія довгий час здавалася для білоруських утікачів одним з найбільш доступних місцев. Без візів, з можливістю жити цілий год, з односно простим побутом і з більш-менш приймальними коштами. Але сьогодні гэтая країна все менш нагадує безпечний притулок. Випадок політемігранта з Білорусі Льва Міхеєва показує, що навіть 5 років життя у Грузії спроба легалізуватися і відавочна ризика переслідування у Білорусі не гарантують оборони від примусового виїзду. 25 вересня Міхеєв прийшов у міграційну службу по рішення об новій ID-карті, а замість цього був затриманий. Як він розказав Радіо Свобода, йому повідомили про відмову у міжнародній обороні, винесену судом без його відома, і пропонували вибрати країну висилки – Білорусь, Росію, Туреччину або Арменію. Для чоловіка, якого влади Білорусі і РФ обвістили у вишук, це був вибір без безпечного варіанту. Міхеєв вибрав відавочно Арменію, але сама можливість висилки у Білорусь чи Росію повинна була б стать червоной лінією для грузинської держави. Зрешті, випадок Міхеєва – не одинкова помилка системи. З 2019-го грузинські органи розгляділи 80 заяв громадян Білорусі на міжнародну оборону, але не задоволили ні водної. Усього за гэтий час було зареєстровано 91 заява. У 2024-му годі відмовили 50 білорусам, у 2025-м – ще 22. При гэтым у першому кварталі 2026-го Грузія вислала 8 громадян Білорусі, більш, ніж за увесь попередній год. Поводле офіційної статистики, на початок 2025-го у Сакартвелла знаходилися більш за 12 тисяч емігрантів з білоруським громадянством. Правоборонці і представники діаспори оцінюють супольність прикладно у 11-12 тисяч чоловік. Гэта переважно нова еміграція після 2020-го. Люди, які покинули Білорусь праз репресії, а не діля більш високих заробків і лепшого життя. Грузія не була для їх економічною альтернативою. Яна була доступним місцем ратування. Однак тепер гэтыя люди опинулися у правовым вакууме. Після заборони Лукашенки міняти пашпарти за мяжой, тисячі білорусов ризикують застаться без дійних документів. Без їх амаль немагчыма протягнути легалізацію, отримати від на жыхарства, открыть банковский рахунок, оформить медицинскую допомогу, нормально уладкуватися на працу або отримати візу для переезду у третью країну. Раней многие вирішали питання виїздом і новим уездом у Грузію, але тепер на мяжі можуть просто не упустити назад. Так, у 2024-м без тлумачення причин уезд заборонили журналісту Андрею Мелешку і його найдеце. До гэтага подобні випадки закриналі і інших активістів діаспори. Пакуль нема публічно підтверджених випадків примусової передачі білорусів з Грузії режиму Лукашенки. Але гэта не подстава супокоюватися. Чоловіка без пашпорта і легального статуса значно легше затримати, признати нелегальним мігрантом і позбавити можливості оборонять себе. Випадок Льва Міхеєва показав так само, як хутка 5-годовая процедура може скончиться вивозом з країни за один день.

Ранкірок приємно на по-білоруську, крім бабуля співає у нашому ранішньому ефірі на хвилі Радіо Рація. Ну, а наперед обов'язково новини у Євразвязі закликаються призначити спеціального представника по Білорусі. Так само посада Джона Кула може помінятися. Про 5 хвилин подробізності на гэтай ды іншыя теми у нашому ефірі ранішнім обов'язково.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Трамп вылучил Коула на посаду спецпредставника у справах закладника. У Евразвязи закликали призначить специального представника по Беларуси. Пенитенциарная система Беларуси остается закрытой для независимого контроля.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Дональд Трамп вилучив Джона Коула на посаду своєго спеціального посланника у справах закладника у рангу і статусі амбасадора. Зараз його кандидатуру має розглядіти Сенат. З листопада минулого року Коул займає посаду спецпосланника президента США по Білорусі. Уперше приїхав на перемови у Мінську у червні того ж року. Тидень тому, 22 вересня, у ефірі незалежного російського телеканалу «Дождь» Коул заявив, що збирається так само займатися визволенням російських політв'язнів і українських полонних. Поводле Коула, списи політичних зневолених у його єсть, але поколь він не буде їх огучувати. Нагадаємо, що по виніках перемови у Коула і Лукашенки 16 вересня у Мінську було визволено 25 політв'язнів. Усі вони були вивезені у літ Десятьора после перебралися у Польшу. В отказ США сняли санкции с концерну Беллеспапіри Прам и Лакафарба. Процесс массового вызволения политв'язнів у вынику перемовов Александра Лукашенки с администрацией Трампа почався с минулого года. Тим часом Європейська народна партія, найбуйніша партія у структурах Євразв'язу, закликала призначити спеціального представника Євразв'язу по Білорусі у новій резолюції, пропонованої білоруською християнською демократією. У резолюції Європейська народна партія закликає до визволення усіх політичних зневолених і спинення репресій, спинення уділу режиму Лукашенки у російській агресії супроць України і гібридних атаках супроць країнів Євразв'язу. Особна Європейська народна партія закликає розглядіти призначення спеціального представника Євразв'язу по Білорусі. Самої Європейської народної партії пропонували ідею створити спеціальну працівну групу по Білорусі, можливо, уже на наступній політичній асамблеї партії. Лукашенковський режим тепер імкнеться показати себе м'яким і добрим, тому у пенітенціарній системі кажуть, що нам можна робити що завгодно, але нам не треба, каби були тяжкі випадки і помирали люди, каже лікар і правооборонця Василь Завадський.
4: Ось цей резонанс, ці розповіді про власний досвід, ці, на жаль, ось ці резонансні трагічні випадки, ми бачимо, що вони здійснюють так само і на білоруські влади, і вже і були в'язні, не один раз звучало, що їм кажуть, що в нас тут таке, що можна що завгодно робити, але не треба, каб такі випадки знову були.
3: Пенітенціарна система залишається закритою для незалежного контролю. Білоруське громадство не має повних звісток про доступність медицинської допомоги для зневолених, забезпечення ліками, каже Василь Завадський.
4: Ось цей резонанс, ці розповіді про власний досвід, ці, на жаль, ось ці резонансні трагічні випадки, ми бачимо, що вони здійснюють так само і на білоруські влади, і вже і були в'язні, не один раз звучало, що їм кажуть, що в нас тут таке, що можна що завгодно робити, але не треба, каб такі випадки знову були.
3: За кратами у Білорусі зараз знаходиться більше за 30 тисяч чоловік. Поводле даних правооборончого центру «Весна», політ зневоленими з'являються 879 чоловік. Злучені Штати вивучають можливість створення постійної американської воєнної бази у Польщі, говориться у заяві намісника міністра оборони США Елбриджа Колбі. Нагадаємо, що останні перемови на цю тему відбулися на минулому тижні, коли з намісником міністра оборони США розмовляли Магдалина Собков'як-Чернецька і Павел Залєвський, намісники міністра національної оборони Польщі. Раніше президент США Дональд Трамп казав про великий прогрес відносно постійної бази у Польщі, що було інтерпретовано як підтвердження того, що рішення прийнято. Одночасово Вашингтон підтвердив скорочення кількості бригад у Європі з 5 до 3. Одна з виведених бригад на ротаційній основі дислокувалася у Польщі, друга – у Румунії. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
5: И такое сухое да и теплое на дворе. Сегодня чекает ворошем по межному регионе. Температура по ветру, как прогнозуют нам синоптики, у день сегодня максимально плюс 17-19, на Берасишине до плюса 21. Зараз плюс 7 у Лиде, да реши там на Личине. Зараз центральной частки Беларуси троху облоки покрывают небо. Плюс 6 у Харуни, 5 у Волковыску, у Белостоку, у Хайновцы плюс 5. Плюс 6 у Берасте, плюс 5 у Кобрине, да навод плюс 6. Зараз у Пінску месцамі яшчэ з ночы застаецца туман, але неўзабаве ён будзе знікаць. Слабы паўднёва-ўсходні вецер 2-4 метры за секунду, ды таксама высокі атмасферны ціск, ён роўны, без рэзкіх перападаў сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: Обязково наперед у нашем эфире на хвале Белорусского радио «Рация» мы закрываем черговая тема, но когда значит, новая черговая ходина начинается. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берсель, Белый Подрезки, да и так само интернете rc.com. Тут у студии с вами по-ранейшему Улад Гриневский.
6: Белорусская радио «Рация». Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Доброго дня вам жадаю. 8:10 зараз заклады часу Беларуси. На гадзіньках у Польшчы зараз 7:10.
1: Радіорація ахоплівае усе дарожныя пагранпераходы.
0: І таксама зараз гучаць у нашым эфіры чарговыя беларускія тэмы. Новая рэальнасць ужо пабудаваная ва Ўкраіне, нават калі рэжым Лукашэнкі зменіцца да скончыцца вайна на ўкраінскай тэрыторыі. І краіне стане прычынай для вяртання ў Беларусь. Сваімі разважаннямі пра эміграцыю падзяліўся беларус Мікіта Пастухоў.
2: Я нахожусь афіцыйна, гэта мне пашастыла, з 21-го року, коли пачались пратэсты, я работаў у ЄПАН. Там тоді ж, як ви знаєте, відключали інтернет на там 3 или 4 дня, много постраждали айтишные конторы, и нас начали отправлять в відрядження, чтобы мы следили за инфраструктурой, ну, то есть выполняли свои обовязки на случай, если будет выключаться интернет. А вот, мой жребий пав на Украину, потому что я не мав визы, в Рашку не хотелось, вот, тому я обрав Украину. Тут я пробыл 3 месяца законных, тоді можна було 3 месяці тільки знаходитись. От, зустрів дівчину, зараз вона моя дружина, і тому рішив мігрувати. І пан мені в цьому допоміг, ось, і я переїхав. Після цього я знав, що я, ну, буквально я встиг на пару місяців, що на мене заведено головна справа за, ну, самі знаєте, за що. Ну, офіційно вона називалася образа президента, що я десь там якісь коментарі я ставив. Ну, я думаю, десь попав на камеру на протестах. І зараз я нахожусь в розшуку на території Білорашки і Рашки одновременно.
3: Бись політичним емігрантам у мирной Європі, бись емігрантам у Україні, є повномасштабная война. Гэта розныя досвіды. Чому у такі критичні моменти ви все ж таки прийняли рішення заставаться внутрі України, а не з'їхати далі, ось разом з дівчиной в безпечне місце, ніде в Західню Україну?
2: Думали про це, але, ну, з документами важковато і все таке. Я тут уже почав процес легалізації. Там, ну, даже не в цьому причина. Я як дежавю таке прям флешбек, коли я ступив з Білорусі, то, ну, я особо нігде не був. Я не був за границею, не був в Європі, мені не з чим особо порівнювати. Це була моя перша така, от, крім Рашки, виїзд за кордон. От, коли я ступив на землю, тоді ще, ну, була війна, але не було повномасштабної війни, це був май 21-го року. Я прям відчув, як я дишу свободи. І от це відчуття, воно пройшло скрізь ці роки, не дивлячись на війну, і залишилось во мені. Я розумію, що тікати вже нікуди. Все, я обрав цю країну своїм домом. Один раз я втік, що не зробив для Білорусі. Второй раз я хоч щось, но змогу зробити. А тікати вічно – це не вихід. Тут і всі родичі, хто в мене є, всі, хто мене люблять, навіть підтримують мене більше, ніж родні мої батьки. Тому більше я нікуди не побіжу. Якщо так суждено, то в місті з Україною, ми тут і залишилися.
3: Де ваш дом зараз у гэтую хвіліну? Там, де засталіся минулі успоміни, чи там, де ви тримаєте оборону зараз, його відкавали?
2: Ну, я цей дом построїв тут, в Україні, сам, ну, як сам, купив його, але це мій здобуток, моя спадщина, і це мій дім. Я з нього вже не з'їду і не продам, і він залишиться зі мною назавжди. Хоча от прямо зараз десь там пролітає, я чую, що прямо вже когось збивають.
3: Питання білоруського паспорту в Україні – це складаний і юридично, і моральний пункт глядження. А ось як зараз виглядає ставлення українців до вас на побутовому узровні? Чи поділяють вони народ і режим?
2: Розділяють, да. І я можу сказати, що некоторі прямо мені в лицо це казали, що дивлячись на мене, вони розуміють, що не всі білоруси погані. Я можу цим гордитись, тому і жодного разу, з ким я спілкувався, я ні разу на цю тему не отримав якихось негативних емоцій. Всі, хто мене знають, всі, хто розуміє, що твориться в Білорусі. І, ну, вони розуміють, да, що ми не змогли, ми не такі, як вони, ну, всі ж різні. Нормальних, хороших, адекватних білорусів вони підтримують, і ніякого негативу мій бік не було за все время з 21-го року.
3: Вертання – це по-ранішому головна мета вашого життя в Білорусі, в сенсі, чи це вже просто ілюзія, а нова реальність побудована в Україні?
2: новая реальность в Украине. Мне, ну, як любому чоловіку, хочеться приїхати, пройтись там, де я народився, біля школи, де я вчився, естественно, з батьками, які б вони не були, привітатися і побути разом, і дружину показати, і все таке, і познайомити їх. Але ні, якщо війна закінчиться, і кордони будуть відчинені, і Лукашенко там пойде, я залишусь в Україні. Але буду навідувати батьків.
0: Мікіта Пазуху додає, що вже 5 років не був у Білорусі, а майже що весь цей час, не гріючи на війну, живе в Україні. 8.15 зараз на годинках у Білорусі, 7.15 цю пульщу показують годинки зараз.
4: Раніця з рацією.

0: Ігоря Раніца, Білорусської радіо рації. Ми далі працюємо наш ефір. Сьогодні до Білосуку стартує по Польщі прем'єрний тур театральної постановки «Епітафія для пророка Іллі. Вершалінські місцери». Ігоря, сценічний розказ про реальні події амаль 100 років давніни до постаті звичайного подрязкого селяніна з білорусько-польського поміжжя, який своїм життям ледь не перевернув до гори ногами релігійне життя регіону. Учора у клубі «Зміна клімату» відбувся спеціальний прес-показ постановки. Там був Юрка Дзяшук, де так само приочинив для нас кулісу на Крихтайнов.
1: Направду, повні пілі?
2: Пілі? Пілі.
3: Знаєш, це неочевидно.
1: А дуже? Замало. Тобі би більше смакувало.
2: Як по тобі пілі, то значить, що ти пам'єр.
1: Я п'єго раз. І що я наробив?
4: Юрка Хмілевський. Тут я виказуюся як найперш автор новішої книжки про Іллю Клімовича, «Вершалін». Мені вельми цікавить така ініціатива поставити п'єсу на доволі такої свободної основі цієї всієї історії. Треба поглядати усю п'єсу, весь спектакль, щоб виказуватися, наскільки відповідає такий переказ мечі. Бо, як я розумію, і Бартек тут виказується, що тема якби далі актуальна, хоча вже від подій великої цієї історії, яка здарилася у моїх родних околицях, не задовго пройде 100 років, а оказується, люди далі хочуть мати пророків, хочуть ніяких цудів, шукають відказу на елементарні питання, на які філософи в тисячі років шукають відказу і релігії. Чергова інтерпретація. Тут не було сказано, але мені цікавить, наскільки бо кожна ж інша, але були п'єси так само доволі популярні. Я маю тут на увазі пророка Іллі Тадеуша Слободянка, який перший тут дослідував цю історію і використав менавіто по-мастацьку. Розниця така, що дагетуль це показувалося у театрах професійних, а у цьому випадку це ось така ініціатива, ну, приватна, треба сказати, навіть комерційна, бо без ніяких дотацій, без ніяких спонсорів, различена на билеты. Эта группа и лидер Крыщук Бартоломей ассоциируется у нас перед ущим с таким острым рок-металом группа Патриарх. А тут, оказывается, не будет этого вогуле. Я вельми удивлен, бо я был переконан, что менавито это будет. И как это будет гучать. Побачим. Я цікавый просто, как это будет воспринято. Так что чашка мне навык не выпадает теперь на самом старте относится как бы ширей, покуда я п'єси, спектаклю просто ми не бачили. Але ініціатива потрібна. Це показує, що далі живе Ілля Климович. Це ж великий феномен, що я вже в своїй книжці показав.
5: Попевнюю таку схізофренію тотальну.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубишь правды.
1: Так само зараз у нашем эфире черговые темы. Информация про то, как российцы протягивают обстрелы городской инфраструктуры. Больше школ на дистанционном навучении, а украинцы рыхтуются до отепляльного сезона. Игра пятая по лику в осень под час военного стану в Украине. Информацию из Украины расповедает белорусская Ника Любчич, якая находится на украинской территории.
2: Так, почалась в осень. Что изменилось? Изменилось атаки, были так больше, не ранее, там дроны летели, и только уночи. Потом изменилось улетку на такие ці ракети летіли. Було вельми страшно, бо це так гучно. І зараз на осінь змінилося, що у нас зараз і у день, і уночі працює ППО. Вельми часто повітряні тривоги. Ну, увесь час чую працю ППО ось за вікном. І так як я вже не чую там ні дронів, ну такі то, що летіть, не чутно. Я тільки чую, що стріляють по дронах. Певно, їх не так багато, ну не так шмат летить, може там один-два, не ведаю. Ось. Але те, що тривоги настільки часто, це ж закриваються торгові центри, там крамниці певні, музеї, бібліотеки, школи, дітей переводять у... Оба укриття, це ну, такий стандарт уже, що діти в укритті. Спочатку, з 1 вересня, дітей перевели на дистанційне навчання. Це коли вони через Zoom підключаються і так вчаться з наставниці. Але зараз ну, моє дитя пішло в школу, але от сьогодні знову вони півдня сиділи в укритті. В укритті вони не вчаться. Але я ведаю, що коли це можливо, то діти навчаються і в укритті, коли їх там не шмат, коли це ну, доступно, так, по кількості дітей.
3: Зараз вельми шмат кажуть про стомленість від війни, як в Україні, так і в усім світі. То особисто ви як справляєтеся з інформаційним тиском? Чи обмежовуєте читання новинок? А може, наоборот, моніторите кожну зводку з фронту?
2: Ні, зараз просто моє особисто таке, у мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сочити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що я там усе поспію. Гати звуки, так би мовить, гати ППО, там щось падає, там дрони частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праця. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли це не ракети, да, а там вже такі звуки не вельми гучні, то ну так, це певна зараз рутина, ось, і не так лячно. Але просто коли вже ракети, то це шиби трусяться, то, ну, ці хвалі вибухові, ну, просто фізично так відчувається і страшно.
3: Бачно так само, як метанакеравана знищається енергетика, то ось зараз саме страшне у підрихтовці до зими – це холод у квартирі, відсутність сувязі з близькими під час блекаутів, ті невизначеності у тим ліку з тим, як організувати свою працю.
2: Зараз почалося ще такий момент новий, що російці по складах б'ють, руйнують, ось вельми шмат видавництва постраждало, ось, ну, там, колосальні там, мільйони книг спалених ось на складах. Є не тільки книги, але і продукти, і руйнуються, і там заводи, там Пепсі, да, ну, фанта, ну, такое. Это не вельми такие необходные продукты, але и склады с продуктами так само. Дроны прилетают, вон там горить. И есть у меня так... Звичайно, побоювання, що не буде продуктів на зиму, у зимку. Ось, ну, я не ведаю, що я буду робити, але певно, я вже буду по факту думати, що робити, бо, ну, покуль я вже сьогоднішнім днем живу, покуль є продукти, що їсти, ось, є вода, гаряча, ось, а у зимку, так, страшно, коли нема опалення, бо це вельми-вельми холодно і, ну, просто можна замерзнути. Без світла можна пережити, зараз можна там позарядитися через генератори, там є ці лямпочки різні з пауербанку, які працюють. Ну, це вже не так складно, але ось опалення зимою, так, воно потрібно вельми.
3: Що для вас сьогодні з'являється головним індикатором того, що Україна і ви разом з нею вистоїте і у гетую осінь, і у гетую зиму? Яка ваша формула надії?
2: Зараз у Києві так, усе є, да, ну, що базово для чоловіка. Ось страшно, як я сказала, зима, яка як буде, ну, не ведаю. Уже на прошлой зимі трошки ми підготувалися, є там газові балони, плітка, тобто таке, пауербанки, ось це все є. Ну, я пережили, ну, сподіваюся, що, ну, буде ті так само, ті не так складано. Усе залежить від температур. Коли вони будуть не вельми низькі, так, ну, мінус у зимку, буде легше. Ось, бо минула зима була така вельми-вельми холодна, і у людей виключалися там ліфти, же ж, тобто холодно, гарячої води не було, просто води не було, холодно і опалення, ну, вельми, ну, було тяжко. Ось.
1: І такими інформаціями з нами поділилася наша суразмовця Ніка Любчиц з України. 15 хвилин залишилося зараз до 9 Білорусі, до 8 у Польщі. Коментарі чергові у нашому ефірі. Далі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Министерстве обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керавництвом старшини областных выконавчих комитетов проведут штогодовые занятки по мобилизационной готовности. Мета таких навучаний – удосконаление зладженности деяния у працовников местных органов керования и организаций под час формования территориальных войск и отрядов народного ополчения. Під час навчання відбудуться теоретичні і практичні мероприємства, на яких особливу увагу накерують на індивідуальну і супольну підрихтовку відказних особ, виконкамів, військових комісаріатів, а так само військовообов'язаних. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 22-му році на території Білорусі влади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять вчення військових і інших воєнізованих підрозділів. Лукашенко ж весь час заявляє, що Білорусь не хоче війни і одночасово увесь час робить вигляд, що країна рихтується до війни. Як потлумачить гэтую суперечність? Як можна потлумачить всі гэтые військові підрихтовки в Білорусі і весь той узровень мілітаризації, яка охопила країну? Лукашенко розуміє, що непосреднє вступлення білоруських військ у війну означає для його політичне самогубство. Не тільки тому, що більшість народу гэта не підтримає, але й тому, що незрозуміло, які будуть політичні наступства, як поведе себе білоруське військо, як поведе себе Захад, наскільки жорсткими можуть бути санкції у таким випадку. Але головне, що стримує Лукашенко, гэта воєнні можливості України. Картини вибухів і пожарів на російських нафтоперепрацовуючих заводах і складах «Вайберіс» – ось що найперше його стримує. Саправды, в апошній місці назирається шерах кроків, які можна назвати відовочною мілітаризацією всіх сфер життя в Білорусі. Протягуються провіряння бойової готовності, регулярно проводяться вчення, поширається територіальна оборона. З 22-го года неспынно змяняецца законодаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і вайсковага ўліку, якія дазваляюць, напрыклад, забіраць войска ўсё больш людзей з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Аднак падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі ўсё ж не падрыхтоўка да вайны, якую Лукашэнка будзе імкнуцца пазбягаць да апошняга. Пасля пачатку вайны ў 22-м годзе галоўная задача афіцыйна Менску быць гатовым да любога развіцця падзеяў і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя. Але па магчымасці не ўступаць у вайну наўпрост. Таму мэта мілітарызацыі заціскання грамадства, кіраванне ім праз вайсковы прымус, калі ўся краіна становіцца вайсковым лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркаю знешніх пагрозаў лягчэй апраўдаць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Киев массированно атаковали баллистичными ракетами, и все ахвяры. У Беларуси не спыняется переслед по политичных мотивах. Паперовый пирог, выстава былой политизняволенной мастачки Натальи Корнеевой открылась у Вильни.
2: У студии на вину Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российцы снова атаковали Киев баллистичными ракетами. Возникли пожары, у темнику в приватном секторе горели домы. Один человек загинул. КМВА поведомила, что колькость ахвяр повеличилась до 4, поведомляя газета UA. У Святошинском районе возник пожар у секторе приватных жилых будинков. На место здарения накировываются экстренные службы. В теперешний час у вынику вооруженного нападу потерпели две особы. Одна пораненная женщина, шпитализованная лекарами, написал мэр Киева Виталий Кличко. Не глядячи на размовы об имоверном створении в Украине некого правообразу армии демократичной Беларуси, вельми тяжко себе уявить, что в межах украинской армии это будет створено, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Тем больше, как такое подразделение имело некую аутономию, чи не у полной меры, было подпорядковано украинскому командованию.
4: Будь неможливо, тому що як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу спільної дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, наприклад, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде.
3: Тому білоруські доброохотники будуть воювати у межах, які обозначені статутом Збройних сил України. Так само на Урасі махчима нейка є стратегічне партнерство з білоруськими доброохотниками, каже український політик.
4: Тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
3: Ніякая армія у світі, підкреслює Павел Радь, не має наміру створити напівавтономні структури, які аби дійнічалі за межами її статута. Репресії в Білорусі. Суди Пінського району і города Пінська судів жихара вьоски Манькавича Біросійської області Валентина Марчука. Поводле артикулу Кримінального кодексу Білорусі «Содійнічення екстремістської дійності». Згодно з інформацією видання «Наша Ніва», Валентин Марчук працював у Столінській участковій ветеринарній лечебниці. Правоохоронцям докладно невідомий вирок, міркуючи, що його осудили на хатню хімію. У правоохорончому центрі «Весна» повідомили, що ім'я 41-годового Валентина Марчука 25 вересня включили у державний перелік громадян Білорусі, замішників і особ без громадянства, дотичних до екстремістської діяльності. Мастацтва. Паперовий пірог. Вистава колажа у былой політзняволеної мастачки і керамістки Наталії Корнієвої відкрилася 29 вересня у Вільні у творчій просторі «Золак». На виставі представлена 80 праць мастачки. Як зазначає Наталія Корнієва, гэта яе першая персональная выстава, а калажы яна пачала рабіць як хобі, якое дапамагло б перажыць міграцію.
5: Каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так, мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, тому что мне подобается у коллажах, как это учить у процессе. Когда ты режешь и рвешь паперу, клеишь ее.
3: Выстава коллажа у паперовый пирог мастачки Натальи Корнеевой у творчей просторы «Золак» у Вильни будет дружиться месяц. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск прес газета.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
6: Таксама зараз заглядаем на термометр у нашем помежном регионе. По красе повышается температура поветра плюс 9 у Лиди 8 у Пинску, у Харудню Белостоку плюс 7, зараз у Берости плюс 17-19. Так у середнем чакаем сёння. Ну и так само переменная в облачности напереди у нас ды без опадков сёння. Раніца яшчэ месцами можа нават захоўвацца туман. Ведаеце, хмары ёсць ва ўсходняй частцы, у цэнтральнай частцы Беларусі, адпаведна закранаецца ўсходняя частка Гарадзіншчыны, там з боку Літвы нават невялікі дождж можа прыйсці. Слабы паўднёва-ўсходні вецер 2-4 метры за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, ён будзе цягам усяго дня трымацца такім вось павышаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
6: Доброго дня вам, ЖД. Так само запрошую в черговую ходину. Напереди обов'язково закрываем такую вот тему. Белорусское политическое представительство у Европе. Меж іншим. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня. 99.2 FM у Берестер, Белоподрядской. Ды так само в интернете. Рация.ком.

0: Гость рації.
1: Працюється наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Сустрашення БХД Віталій Ромашевський зараз разом з нами. Ну, є некоторі такі політичні новини, які варто обміркувати. Ну, по-перше, господар Віталій, ви зараз знаходитеся у Тулузі, там, де проходить такий альянс великий Європейський народний партії, між іншим, у рамках гэтых сустрэч у Тулузе прынялі резолюцію по Беларусі. Ад вас хочацца такія падрабязнасці найважнейшае пачуць.
2: Доброго дня. Дня адбываецца палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі резолюцію по Беларусі, которую разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі. Яна была прынята адзінагалосна. З важнага ў гэтай резолюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на месца старых, і, на жаль, рэжым не спыняе рэпрэсіі, таксама адзначаецца, што рэжым Лукашэнка мусіць спыніць вайсковую падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны, але апроч гэтага Еўрапейская народная партыя прапануе Еўрапейскаму звязу прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі. Гэта прапанова вельмі важная для нас, калі сёння з рэжымам Лукашэнка пачынаюць весці перамовы асобныя краіны, мы гэта бачым. Вельмі важна, каб у гэты час Еўрапейскі звяз меў агульны голас, агульную позицию. Это допоможе в больших соступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у пытаниях правов человека, и у пытаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац европейского звяза, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский звяз будет оказать одним голосом. Тому мы вельми сподеемся, вось мы уже почали працу по подрихтовце резолюции европейского парламента аналогичной. Махчима у Страсбурзе не у забаве на посежение Европейского парламента будет принята и резолюция по Беларуси отповедная Европейским парламентом, аналогичная резолюция Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника, докладнее, по Беларуси Европейского звяза. Для этого, так само для идентификации этой працы, мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия, включая в себе ведущие политические силы Европы, и до этого занимая большинство у Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя, по сути, Европейскую комиссию. Это вельми истотно для политической повестки, что достаточно белорусов.
1: Вы кажется про одну краину, которая им конечно размовляет зараз Александром Лукашенко. Вы кажете про Польшу, так? Может, так само тут варто прокомментовать это новины, и, может, я помыляюсь у Бохуля?
2: Не, ну, это не только Польша, потому что перемовы с режимом Лукашенко ведутся, и это не ховается, ведутся иншие краины только на розном узроне, что дотычно опошней встречи министра замежных справ Радослава Сикорского с министром замежных справ Беларуси. Я лечу, что это станучая, на самом речь, зъява, и на двороты нам может быть выкорыстана для того, как распачать этот диалог с режимом Лукашенко в такой интенции диалога, который есть между Соединенными Штатами и режимом Лукашенко, и потребовать больших соступок от режима, вызволения всех политвязнев, спынения, реальное спынение репрессий, как минимум, ну и так само спынение судела Беларуси у агрессии супрац Украины. Тому я расцениваю эту большую увагу Польши в дочинении до Беларуси, как становчий знак и позицию сегодняшнего польского уряду подтримливаю. Але питание о том, что эта позиция повинна быть максимально такой строгой, максимально принциповой, мне скажем, максимальный уплыв на то, как ситуация саправды менялась внутри нашей краины. В деле этого, власно кажучи, мы и працуем, как сегодня за Польшей так само стояли иншие краины Европейского звяза, Европейская комиссия, а как они казали одним голосом, а я нагадаю, что этот голос догэтуль, и мы вельми рады этому, он остается принциповым, твердым, основанным на потребовании безумовного выполнения прав человека у нашей краине, спынение репрессий, тому рухаемся далее разом. Вот наша задача как раз, как режим Лукашенко и путинский режим не убили клины меж разными европейскими краинами, потому что мы бачили, как блоковались решения по поддержке Украины, Венгрии при керовництве Виктора Орбана. Мы бачим, как есть краины, которые, ну, иншие краины, так само европейская связа, которые часом блокуют решения навод по поддержке Украины. Я уже не кажу про то, что такие же самые речи могут отбываться в стосунках и у политиков в отношении до Беларуси.
1: Ну так, и тут хочется сформулировать таким чином питание, а какая позиция позиція по Білорусі у Європейській народній партії, хоча тут треба потлумачити, що це європейська така буйна структура, у яку виходять саме різні партії з різних країн. Як би ви охарактеризували, який ось агульний такий підход, скажімо так, тих партій, які виходять у цей альянс Європейської народної партії, які ось зв'язані з цією менавіта партією, ось як би ви охарактеризували? Це який агульний підход, чи може там...
2: Ми можемо, зрозуміло, дякую за питання, ми сьогодні можемо орієнтуватися на ті заяви, резолюції, які послідовно приймала Європейська народна партія. По-перше, це підтримка безумовна білоруського народу. І навіть у 2020 році, у травні, був проведений конгрес «We stay with Ukraine and we stay with Belarus». Навіть після початку війни супроти України Європейська народна партія абсолютно адекватно розуміла, що режим Лукашенка – це не білоруський народ. Тому ось вони звісно стали стояти на принципах підтримки і демократичних сил, і білорусів, і відрознюваць білорусів від росіян. Це перше. Друга річ, що Європейська народна партія завжди послідовно виступала за верховенство права і виконання правов чоловіка внутрі Білорусі. Це значить і спинення репресій, і визволення політв'язнів, і відповідно виконання базових правов чоловіка, так як свобода СМІ, свобода сходов, свободу врешті створати політичні партії, громадські організації. Ось ця позиція послідовна, вона не міняється тягом 10 років. І тут це наші надійні партнери, принципові, коштовності. Тому сьогодні дуже важливо, щоб вони були в цьому процесі. Перемовним, які з іншого боку для нас так само дуже важливі для білорусів, бо сьогодні питання виживання нації стоїть на кону, коли Путіну вдасться втягнути Білорусь у військову агресію супроти Європейського зв'язу, то це буде катастрофа національного масштабу, яка б'ється на многих будущих поколіннях Білорусі, тому що в цьому випадку будуть зачинені межі, звісно, з нашої країни, і навіть, я би сказав, із демократичними силами і ставлення до всіх громадян Республіки Білорусь буде радикально інше і горше бок. З боку країн Європейського зв'язу і громадян, що буде зрозумілим. Тому ось наша, напевно, головна задача – це не допустити втягування Білорусі в війну, і тим більше війну супроти України, і тим більше супроти провокації, військової провокації, супроти Європейського зв'язу. Ось ця задача сьогодні номер один. Тому дуже важливо, коли такі принципові партнери, як Європейська народна партія, які відують ситуацію давно, які сочують за ситуацією в Білорусі, як вони були навострії, так би мовити, події, були заангажувані у білоруську політику.
1: Так, і тут ось дуже важливі ось ці кропки над «і», поскільки представники Європейської народної партії, вони присутнічують і в урадах многих європейських країнах, вони присутнічують у парламентській асамблеї Ради Європи, вони присутнічують у Європарламенті, на узровні Євросоюзу во всіх цих структурах. І, власне кажучи, ось це ми зараз говоримо на прадійність більш на узровні Європейського парламенту. Ну, ось, коли говориться про призначення спеціального представника ЄС по Білорусі, ну, то це справа буде працювати на узровні Європейського зв'язу буде працювати цей представник. Я просто хочу, щоб ми тут так само розставили ці кропки, що ініціативи Євросв'язу, Євросоюзу, там парламентської асамблеї Ради Європи, ось у яким це ключі йде. Бо там же на полях парламентської асамблеї Ради Європи так само говорилося про створення особного трибуналу по Україні, але так само і Білорусь там ніде може бути у цьому контексті гучається. Ось просто, щоб ми не заблиталися, що це за функції, які політики будуть виконувати різні функції.
2: Спеціальний представник по Білорусі, той, що мається на увазі, це не представництво до Європейського парламенту, а на узровні ось міжнародного представництва всього Європейського Союзу.
1: Такі координатори отримуються, так? Такі координатори, які будуть...
2: Такий чоловік, який просто працював, скажімо, в відділі по знішнім, міжнародному відділі там Європейського зв'язу, і так само співпрацьовував і не тільки з Європейським парламентом, і з Європейською комісією, з іншими структурами. Увогуле, треба зрозуміти, що для чоловіка, не обознаного структури Європейського зв'язу, може податися складно. Ось ця система прийняття рішення, тому що справді є вельми шмат пляцовок, є національні уради.
1: Господар Віталій, тому я завжди вам це нагадую, бо ми розмовляємо з слухачами, а не кожен слухач має відати, як виглядають у цієї структури. Часами ми журналісти можемо заблитися.
2: Я поспробую потлумачити, яким чином Європейському зв'язку, не глядячи на те, що там більше за 20 країн, є національні уради, є ще Європейська комісія, є Європейський парламент, є Європейський совет, де представники національних урадів все ж таки приймають рішення, є ще Рада міністрів заміжних справ, яким чином при ось усіх цих шматслойнасці структур європейський зв'яз ну достатково хутко може приймати і ефективне рішення. Для координації поміж всіми цими структурами насамперед існують отакі сім'ї політичних партій. Їх не так шмат. Ось саме велика ця сім'я це правоцентристська Європейська народна партія, християнська демократична партія, яка злучає партії всіх різних країн, із Германії, там із Швеції, із Іспанії. Є соціал-демократична партія, яка так само з'являється таким альянсом, партія зелених, ліберальна партія, їх не так шмат, тут можна там 5, напевно, основних. І коли рішення приймаються внутрі цих структур, то після вони, відповідно, проводяться на усіх остатніх працівках. І для нас це вельми важливо, що ось Європейська народна партія сьогодні ось заангажована у цей процес. Відповідно, коли це рішення ось сьогодні прийнято на політичній асамблеї, то на наступному тижні фракція Європейської народної партії у парламенті буде лобірувати таке ж саме рішення. І ми будемо закликати, щоб і на інших працівках, і в Європейському Союзі, і на плясовках ОБСЄ і ПАСЄ аналогічне рішення приймалися. Просто такі структури, як альянси політичних партій, можна проводити справді стратегічне рішення щодо тишина країн. І тоді вони будуть одночасно адлюстровуватися на усіх плясовках, які б вони не були у Європейському зв'язі. Ось менавіто сьогодні тому і так важно було резолюція, яка приймається менавіто Європейської народної партії у відношенні до Білорусі, бо далі вона буде реалізовуватися і на інших плясовках, і ми будемо за цим стежити.
1: Дякую велике за це удокладнення. Я просто ось наприкінці літерально хотів спитатися вашого такого політичного прогнозу, наскільки це реальна перспектива творення такого спецпрастуника по питаннях Білорусі, поскольку не скончиться це просто розмовами. Ми ж відаємо, що у Європейському зв'язі, ну так само вельми часто можуть просто розмовляти, дискутувати, а у виніку ні до чого це не приведе. На жаль, так само буває.
2: Так буває, і спроба призначення такого спецдокладчика, чи там, скажімо, розмова про це спецпрастуника докладні, я не велися і в минулому році, але не завершилися поспіхом. Зараз шансів нашмат більш, тому що питання Білорусі становиться більш актуальним, так само за політики Злучених Штатів. Європейський зв'яз, треба сказати щиро, сьогодні залишається у боку від цих процесів визволення політв'язнів. Трохи не впливає і випав з цього процесу. І, ну, є мотивація, звісно, у європейських політиків. У сувязі, у тим ліку, з ідентифікацією перемовних процесів поміж особними країнами, там, Польщею і Білорусією, зараз є більша зацікавленість у цей процес бути утягнутими і

0: так само зараз, докладно 10 хвилин зустається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Ми так само зараз у нашого ефіру розповідаємо. Вистава колажу під назвою «Паперовий пірог» былої полізняволеної мастачки ди керамістки Наталі Корнієвої відкрилася у віленській просторі творчий золок. На її представлено 80 праць. Про виставу і про те, як керамістка перетворилася у мастачку-колажистку, з Наталією Корнієвою погутрила Тетяна Смоткіна.
1: Наталія, ось ви у основному білорусам відомі все ж таки як керамістка. Ось розповідіть, калі ласка, як ви прийшли до колажів, яких тут 80?
2: Так, колажі зараз 80, і це не усі. Ніяка частка засталася вдома. Я зараз роблю ще ілюстрації до твору ось в'ячки, експериментуємо з їм. До колажів я прийшла, коли шукала хобі собі, щоб ніяк у новій своєї речисності за нещо триматися, скажімо так. Ми з моїм психотерапевтом шукали некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мяне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе. Калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе, ўсё гэта такі вельмі прыемныя мерапрыемствы, асобная частка гэта прыдумаць што-небудзь і быць даволі смелым у своих марах там и совместить нечто зусім там несовмещальное, например.
1: Я тут поглядела, тематика разная, конечно, и вандроп, и вот что меня, напомню, больше за все зачапило, это посыл до 20-го года.
2: Вось. Ну, есть так, одна, одинная, так.
1: Я что все ж таки там есть так само. А мапуцы, все ж таки, вы не забылись, эта тема в творчестве у вас покинула некий след.
2: Подзеі 20-го году яны навогул пакінулі след, таму што менавіта вось зараз у 26-м годзе у мяне ўвесь час нейкія трыгеры здараюцца, нават калі мы ездзілі з мужам у адпачынак у Венецыю, і там мне было адчуванне, што я на валадарке, таму што пах Венецыі для мяне смярдзіць валадаркай як крэсціна.
1: Бачыце, працуйце з псіхолагам, усё
2: да, і ну так, гэты вопыт так, засталося, конечно, тому там вось калаж про мапуцу ёсць, але ёсць і ўжо более апошнія калажы, наприклад, вось тут калаж вось гэты про Беларусь менавіта. Калі ты думаеш аб тым, што такое Беларусь, што гэта для цябе, што гэта ў першую чаргу твой дом, твая радзіма. І зараз там дрэнна, но падымаю вось менавіта гэтыя адчуванні. І на іх трэба акцэнтаваць увагу. Вось на добрым, каб не забыць, таму што дрэннае, як і мастаку, мне цяжка вось перажываць усе гэтыя годы.
1: Пра тэхніку і матэрыял. Вось здаецца, калі ж гэта так проста, узяў там часопісы, вырызаў, сядзіш там, а высекі какие техники, может, есть специальные?
2: Да, нема ніяких технік, на сам реч. Усё доволі просто. Береш, режеш і клееш. Не обов'язково гэта павінна быць нешта такое звышмастацкае. Тому пачынаць можна з нечага простага, напрыклад, з нейких паперак з вандровак. І рабіць сабе такі альбом пра вандроўкі. Тобок гэта таксама будзе калаж.
1: Вы кажаце, што ўсё ж такі праца за калажом мае такі трэп петичные эффектники.
2: Так,
1: на вас
2: да,
1: это поздеянчало. Да. Что еще можно поравнать с коллажом и какие отчувания вы отчули, когда працевали с ним?
2: Для меня это в первую очередь отпочинок и зарад бадерости. Навод, когда я стомлена, мне потом добро себе отчуваю, потому что ты робишь такое люстерка твоего внутреннего некого фантастичного мира. И ты проз гэта люстерка даешь этому прийти сюда. То бок, гэта такое чараўніцтва трошкі.
1: Гэта больш терапевтычна за кераміку, ці ўсё ж такі калаж?
2: Для мяне больш терапевтычна, таму што кераміка для мяне ўжо праца, і там такога адпачынку нема. Там ўсё сур'ёзна. Гэта праца, як і для ўсіх. То бок, 20 год у керамікі, гэта дае сабе знаць.
1: Мне вельмі спадабалася, што ў вас шмат яркіх колераў. Усё ж такі, хоць вы хадзілі да терапевта, я гляжу, пазітыву больш стала на.
2: Ну, конечно, хочется позитива, я на этом акцентуюсь, как бы это не было такое сумрачное нечто.
0: І наприкінці вечора Наталя провела майстер-клас по виробі колажів, а її виставу «Колажу паперовий пірог» можна буде поглядіти у творчій просторі «Зулак» на протягу місяця. 5 хвилин зараз застається до нової години, до 10 Білорусі, до 9 Польщі. І наперед новини обов'язково у нашому ефірі. Не у забаві.

0: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білосточчину.
3: Цей візит довгочеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
4: Лауреат Нобелівської премії міру Алесь Бєляцький високо оцінив зустрічу з навученцями Гайновського ліцея, яка пройшла сьогодні під час його візиту на Білосточчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
5: Лауреат навідав нас.
6: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Jeszcze z kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwe zarejestrowane ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, skoro w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дает нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
6: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
7: Дзесяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и жизни.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
8: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніть це. Це вам порада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, щоб обійстися без тюрми, обійсти цю тюрму боком.
9: Бєляцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобні ліцеї у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. Він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцеї.
10: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chodzianskiej Edukacji Polsce Białoruś. Kap mnie nawita dać machczymaś poznajomić się z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment już u tym, że już ostachodziami żywuć Białorusy woźna tej ziemli na Białostoczynie i jakuju praca poszni stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, яна зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і беларусы, і французы, і шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pusilno.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах чи якісь інші там види репресії, там вижуцьоне з праці, на, то сетки

0: kto ma czasu, czy się zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa Przekowski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze
2: scenarzystą. Budanek, zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatrze, bo tutaj żurnalista.
3: No, ja dalej.
4: У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У связи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошает на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
5: У 23-м докладно ходе, когда Олеся отримал Нобелевскую премию мира, я начала делать такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельзя про Олеся сделать невеличкое кино. Это человек, сусвет, это человек, сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана.
6: Все так и началось.
7: Для меня не наибольш кранально это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештования, это как он ранее сидел. И здавалось, что это был уже опошний раз, когда его зачинили. Так что наибольшее уражение это побачить Беляцка, побачить на Талю, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
8: Ястым на волі ўж 6 місяцев. В грудні 2005 року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 особи, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
8: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи бенжими там в иным вензению, доконт на нас вензом, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил, что да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там десятигодзями перед гэтым. Для меня одразу было зразумело, что премия гэта не мне особисто была дадзена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
9: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню. Вельмі рэч, якая не сутыкана нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца. І толькі быў перапынак нічтава рэч Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали щабра Білостокчини Ніви, ось у нас, і гэта у зустрічі абсолютно компанійна і щабровська. Ну і тоє, що для нас важно, що урешті мов і разом з'явіться побич, і разом і Наталя. Для мене це велика справа, що Наталя може бути з нами, бо яна, так сказати, простає всі гади. Все, що можливо, зв'язано з Олесем, з допомогою йому, можна зносила і можна робила.
10: Постоянний читач Ніви, читав я її і коли була машина,
3: otrzymać dosyłać papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kapiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także on u kursie u wszystkich naszych spraw, u wszystkich autorów wiedaje, jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedaje.
8: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przecegu, mabuć, z ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, которая описывает традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стремают, безумовно, вот, не глядя на то, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вот, и все больше переходит в личбу, вот, в соцсетки, тем не меньше то, что есть вот такой сгрутованный коллектив, в котором работают высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я вот фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, опошний раз, в 19-м, здається, годзе, ось, минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
10: Ну, а тут візита в Гайнаўце, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўце, я думаю, що вельми важна. Это і тут для школи важна, що до їх приїхав Олесь Білацький, правооборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само, гэта, можна сказати, подяка для білоруського широдя, перед усім для білоруського ліцея, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўці. Це ж вучні, батьки, наставники кілька років змагалися, щоб не ліквідували білоруського ліцея у Гайнаўці. І думаю, то це причина, чому якраз Олесь тільки приїхав і одразу накіровався тут.
11: Вельми добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Олесів оптиміст. Віра у те, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для ліпшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
8: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принаймні я можу розмовляти з такого рівня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається в Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні вогулі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті Росія, що там відбувається.
12: Это уже про фундацию пошел какой-то. Да.
9: То может, не так что.
1: Уже еще до фундации дойдем. Уже еще прошло питание, связанное с ситуацией.
13: Так. Такие наглашение справы белорусских денежных политических, кирпанска, тут же уже
8: хочу. У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым зевненшным.
8: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
8: Так, так. Але у гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія ў гэтым СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуская, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларуси трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца по захаванні мовы, культуры, по развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
14: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
15: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тэхаб «Новая земля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за межой на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. У Беларуси не спыняется переследа по политичных мотивах. Паперовый пирог. Выстава былой политизневоленной мастачки Натальи Корнеевой открылась у Вильни.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. Загинули 2 особи, еще как минимум 4 отримали ранения. Под удары трапили больше за 10 приватных домов и нежилый будинок. Пожары и разбурения зафиксировали в 4 районах города. А кроме того, у Вышгороде Киевской области загинуло дитя. Спад завала у разбуранного приватного дома рятувальники достали еще 3 потерпелых. Зважаючи на социологічныя даследаванні, нельга казаць, што беларуская ідэнтычнасць неяк размываецца ці цэлкам страчваецца. Беларусы застаюцца беларусамі, нягледзячы на тое, якога светапогляду прытрымліваюцца, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Рэдзь. Нягледзячы на приналежность до разных светопоглядных групп, есть чинники, которые об'єднувают белорусов.
4: Перше, это то, что они вважают себя белорусами и что они здебільшого все пишают тем, что они є белорусами. Друге, это то, что в жодній из цих групп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів.
3: Нягледзячи на разностайні світопоглядні відрозненні, білоруси хочуть, щоб Білорусь заставалася незалежною країною, каже український аналітик.
4: Єдина проблема в тому, що в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів.
3: Білоруська громадськість – це той фактор, з яким варто працювати в Україні і намагатися впливати на громадський настрой у Білорусі, відзначає Павел Рець. 31-годового былога міліціянта судзілі на 8 гадоў калоніі за здраду дзяржаве. Праваабаронцам вясны стала вядома, што гарадзенскі абласны суд 13 студзеня 2023 года асудзіў жыхара Ліды Сергія Казінскага да 8 гадоў пазбаўлення волі. Мужчыну прызналі вінаватым паводле артыкула крымінальнага кодэкса «Здрада дзяржаве». Суд таксама прызначыў яму штраф у памеры 100 базавых велічэнняў, то бок 3700 рублёў, і пазбавіў спецыяльнага звання лейтэнант міліцыі. Пакаранне прызначылі з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Мастацтва. Паперовы пірог. Выстава калажа ў былой палітызняволенай мастачкі і керамісткі Наталі Карнеевай адкрылася 29 верасня ў Вільні ў творчай прасторы «Золак». На выставе прадстаўлена 80 прац мастачкі. Як зазначае Наталя Карнеева, гэта яе першая персанальная выстава, а калажы яна пачала рабіць як хобі, якое дапамагло бы перажыць міграцыю.
5: Каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так, мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мяне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, тому что мне подобается у коллажах, как это учить у процессе, когда ты режешь и рвешь паперу, клеишь ее.
3: Выстава коллажа у паперовый пирог мастачки Натальи Корнеевой у творчей просторы «Золак» у Вильни будет дружиться месяц. Наши новины доступные так само на сайте racja.com да у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прес-годин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, серада. Сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды. Зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Максіма, таксама Адель, Іра, Бэнд Эй, Экстрім ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, што прагляд кароткіх відэа можа прывесці да даволі нечаканага эфекту.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ось, здається, пісня гурта «Оазіс», але виконує не «Оазіс», а гурт «Термін Х». Ось така ось історія. Вітаю, шановне господарство. Обіцяв розказати вам про саме нещасне покоління людей. Їх знайшли врешті. Нове масштабне дослідження охопило більш за мільйон респондентів по всім світі. Аналіз звісток проводився соціологами у 44 країнах. Уявіть собі масштаби. Шукали людей, шукали нещасное поколение, знайшли. Так вось, поколение зумеров сутыкнулось с беспрецедентным узровнем психологичного нещастя, кардинально разбурывшие шматгодовые уявления социологов про так званую увобразную кривую счастья. Коли раней пик ментальных проблем традиционно припадал на средний узрост, то зараз глобальный кризис сунулся у бок молоди во узросте до 25 годов. Вось яны самые несчастные. На протягу 10 годзяў навуковцы опираліся на концепцию «у» в образной кривой, ну, «ю» ангельская, так, «у» в образной кривой, якая предугляжвае высокий узровень задоволенности у юнацтве с

МЗС Німеччини прогнозує перемови об спиненні війни в Україні. У Євросвязі заклікали призначити спеціального представника по Білорусі. У Білорусі не спиняється переслід по політичних мотивах. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях Білоруського радіо і рація розкаже Анна Шайковська.

0: Вінниці. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Бородой.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 30 вересня, тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Баді Рич, Удо Юргенс, Джонні Метіс, Боб Дилан, а так само гурти The Teenagers, T-Rex, Баджі, Металіка, Goo Goo Dolls, The Lisha. Долучайтеся. 30 вересня 1917-го народился Бернард Рич, ці Баді Рич, вибітний американський джазовий бубнач. Йон узначальвує список самих впливових барабанщиків усіх часов, складений часописом Rhythm Magazine, і оказав вплив на більшість сучасних барабанщиків. Ягоная кар'єра почалася у 37-м році. Рич притягнув до себе увагу, працюючи у знакомитих біг-бендах Арті Шоу і Томі Дорсі, сформувавши шмат у чим специфічний шафл-ритм. Некоторий час Баді Рич грав разом з музиками Френка Сінатри, однак у 44-м ході йон покинув гурт Сінатри з метою створити власний колектив. Гэта атрымалася зрабіць тільки у 66-м годзе.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лі

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. МЗС Немеччины прогнозує перемовы об спиненні войны в Украине. У Евразвязи закликали призначить специального представника по Беларуси. У Беларуси не спиняется переслед по политичных мотивах. У студии с новинами Анна Шайковская. Перемовы об спиненні российской войны супраць Украины отбудутся в ближайший час. Про это заявил министр замежных справ Немеччины Йохан Вадефоль, поведомляет Deutsche Welle. У нас нема претензий ни до самой России, ни до российского народа. У нас есть серьезная проблема с теперешним российским режимом, який развязал и веде эту незаконную агрессивную войну. У теперешний час и, вероятно, в ближайшей будущине европейская без спіка повинна будаватися не з Росії, а супраць Росії, сказав міністр заміжних справ Німеччини. Одночасово він заявив, що любые погоднення об спиненні війни повинні спочатку бути ухвалені Україною. Европейцы теперь повинны вызначить будущий формат своих отношений с Российской Федерацией, а для этого им треба сесть за стол перемовов. И теперь есть прикметы того, что такие перемовы могут хутко початься. Мы повинны принять у них удел, бо война идет на европейской территории, подкреслил Вадефоль. Европейская народная партия, найбуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси в новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. Как отзначил у нашем эфире со старшиня партии БХД Виталь Рымашевский, резолюция была принятая одиноголосно.
3: С важного в этой резолюции витается вызволение политичных изневоленных, или фиксуется то, что новые политичные изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супроть Украины.
2: У резолюции Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Виталь Рымашевский.
3: Эта пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, огульную позицию. Это допоможет в больших заступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях правов человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский связ будет оказать одним голосом.
2: Поводле слов Виталя Рымашевского, не в забаве у Страсбуре на посиджении Европейского парламента будет так само принятая резолюция, аналогична резолюции Европейской народной партии. Як повідомляє правоохоронний центр, весна 39-годового політв'язня Вадима Здоровинного 29 вересня судили по новой криминальной справе и призначили 4 года и 7 месяцев колонии, а так само штраф у поміри 500 базовых величинів. Політв'язня винуватили у деяннях, які грубо порушают громадський порядок, распальванні ворожості і незаконних деяннях у дочиненні до інформації об приватному житті і персональних даних. Відомо, що справа тичиться коментарів і фотоздимків, які були знайдені пізніше у його ноутбуку. Раніше мужчину осудили до 2 років колонії за образу Лукашенки. І він відбував покарання у Шкловській колонії номер 17. Перший термін політв'язня мусив скінчитися у листопаді цього року. Естонія винуватила Росію у підпалі заводу, який допомагає технікою Україні. Улади Естонії заявили, що за підпалом витворчості оборонної компанії Millerem Robotics стоять російські спецслужби. Пожар відбувся у Таліні 15 жнівня. Підозрюваних у підпалі уже затримали. У Кремлі винувачувані назвали безпідставними. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес година.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадка. У температура по ветру от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер по днево-всходный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Навіны координаційної ради. Знаємося більше з того, що ми почули коротко у випуску новинок. До 3 кастрычніка у Страсбуру протягується осінська сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новостворена делегація сябров координаційної ради Білорусі так само там і вже представила свою стратегію президенції ПАРЄ Пятри Байер і розпочала підрихтовку трьох важних докладів. Головний практичний акцент праці – просування люксембургських рішень, закликаних спростить легалізацію, отримання ВНЖ і розблікування рахунків для білорусів у Європі. Каже віце-спікер даруйте координаційної ради Євген Андрейчик.
1: Зараз у ПАРЄ у нас є делегація, тут нас зараз 5 чоловік. Проходять і зустрічі, а так само праця у комітетах і політичних групах. Працюємо в такому протоколі, як ПАРЄ завжди працює. Тобто це така парламентська праця, це не просто зустріча, це так само праця у комітетах і політичних групах, де ми можемо робити брифінги, де ми можемо робити так званий exchange views, говорить про ситуацію в Білорусі, так само пропонувати ніякі правки, наприклад, ніяких резолюцій.
2: З того, що ми читаємо, у ПАРЄ рихтуються одразу три доклади. Політичні акценти з Еммануелісом Зінгерсом, по культурі і репресіях супроць медіа. І ось гэты доклади, резолюції, ці можемо сказати, що супроти гэта буде не просто документи, а перетворюється у конкретну допомогу редакціям, журналістам у вигнанні, можливо, діячам. Як це виглядає на практиці?
1: Сподіваюся, что гэта сапраўды дапаможа, але тут важна сказаць, што гэта моя першая сесія ў ПАРЄ, таму я таксама ўхожу ў курс дзела. Вось у першы дзень я рабіў брыфінг для палітычнай групы, дзе казаў пра асвабаджэнне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, таксама пра бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Тут учора я быў на паседжанні працоўнай групы па медыі культуры. Там прымаліся нейкія праўкі, якія датычацца рэзалюцыі, таксама датычацца прапаганды, і ў гэтай праўкі з дапамогай нашых калег была ўключана таксама Беларусь.
2: Адзін з годных прыоритэтаў дэлегацыі прасоўванне люксембургскіх рашэнняў для спрашэння легалізацыі беларусаў, і мы бачым на практыцы і ў Польшы, і ў Літве беларусы па-ранішаму сутыкаюцца з блакаваннем рахунка, праблемамі ВНЖ.
1: Так.
2: Зараз на фоне заяў Сікорскага і вяртання пачобыту ў Беларусь гучаць насцярогі, што, можа быць, міжнародная абарона будзе вельмі моцна абмежавана для беларусаў. І гучыць знаёмыя словы. Пытанне з бюракратыі ў развяза. Потым сітуацыю маем ва Ўкраіне, там таксама зараз на высокім узроўні прымаюцца сродкі, каб бюракратыю перакрочыць. А што можна зрабіць у Страсбургу? Які можа імпульс быць дадзены на ноў? Дзе ж спыняецца на нізах усе гэтыя ініцыятывы? Можа быць, МУС, еўрапейскія банкі? Хто ж перашкаджае?
1: Так, вось у нас была сустрэча з польскай делегацыі у панядзелак, дзе таксама мы падымалі гэтае пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Але польская делегація, яны як бы казалі, што зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. У нас была сустрэча з прэзідэнцкай парламенцкай асамблеі Рады Європы Пятрай Байер, дзе я таксама казаў пра тое, што санкцыі трэба ўводзіць з умом, таму што яны таксама досыць шырокі інструмент. І вона так само поділилася таким меркуванням, що і некоторі делегати у парламентській асамблеї, вони якраз таки згодні з тим, що ізоляція Білорусі, ось некоторі санкції, вони рухають Білорусь у бок Росії. І тому це так само важно тут якби робити ніякий баланс. Ніхто зараз не говорить, що в Білорусі як поліпшається ситуація і там треба нешто змінять. Але так само треба і думати, ось, наприклад, і про молодь, і про магчимості образування, і про легалізацію, і про банківські рахунки, і про все гэта. Тому ось була виступ Марії Колєснікової у Раді Європи. Так само вельмі був задоволений і реакція на її виступ, і тому, як парламентарії підходили, виказували підтримку.
2: А у агульным, як до вас ставяться самі європейські депутати? Як до назіральнікаў, як да делегацій з правам ініціативы, можа быць, рэальнага голаса. І што вы чакаеце на выхадзе после 3 кастрычника? Что это могут быть за выники и эффекты?
1: У нас такий статус representative delegation. Тут працуем як делегація, але у нас нема права голосу. Але у нас є можливість, як у делегатів, працювати у політичних групах і так само у працьових комітетах. Які докладно виники ми можемо чекати після 3 кастрычника? Праця, вона системна. Будуть ще. Але ми так само обмірковували президенткою ПАРЕ, що демократичним силам треба якби більш уділу у парламентській праці.
2: Таке питання більш не організаційне, бо вчора було посередження Координаційної Ради, де обмірковувалися пріоритети праці Міжнародної комісії акурат. З того, що ми цікавого почули про сам поняток Білорусі у своїй праці, якої бачить комісії, що Білорусь була удільником планування регіональної безпеки, кабіна була, а не тільки об'єктом цієї теми обмеркування і признання залежності від Росії, такої комплексної, воєнної, політичної, економічної. Наскільки у ПАРЕ, як проходить сама Білорусь? Ну, ми не можемо казати, напевно, режиму Лукашенки, але як це обмірковується, хоч як-небудь, може бути?
1: Але ставлення до Білорусі у різних парламентарів якби різне. Але гулом є розуміння того, що Білорусь зараз вельми залежна від Росії. Задача не тим, що у Білорусі зараз є ядерна зброя. І європейські партнери, вони не можуть забыть про Беларусь, и тому яны будут оказывать ей подтримку за усёды. Ставится до Беларуси, як та краина, якая у будучыні, якая уже ментально является часткой Европы, але у будучыні так само плануется больше интеграция.
0: Гэта кажа віце-спікер Координаційної ради Євген Андрейчик. Паводле його активного ділу, праці комітету і зустрічі з євродепутатами дозволяють тримати проблему політв'язнів у Білорусі, репресію і правового статусу білорусу у центрі уваги європейської політики. А наперадзе поговорим про белорусов в Грузии. Як гэтая краіна робіцца пасткай для беларускіх эмігрантаў, распавядзе мой калега Мікола Бянько ў сваім каментары праз 4 хвіліны.

0: У Києві пройшла панельна дискусія «Діалог з демократичною Білоруссю. Солідарність, спротив та майбутнє», організована Молодіжною Радою при Міністерстві заміжних справ України. На зачиненій зустрічі з уділом представників білоруських демсілів, доброохотників і експертів обміркували ключові виклики регіональної безпеці і випрацьовку спільної стратегії. Одним з головних спікерів зустрічі став посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор.
1: Ну, молодіжна рада – це дорадчий орган, який представляє інтереси молоді при Міністерстві закордонних справ, об'єднує переважно студентів, які вчаться на міжнародні відносини. Це для них така форма співпраці з МЗС. Вчаться вони і знайомляться з реальним станом речей.
2: І, можливо, серед їх є з тих, хто після буде займатися білоруським питанням, тому проводилося ви зустрічаєтесь, і це було таке агульне ознайомлення з білоруським питанням.
1: Це не перша зустріч, але в рамках нашої з ними домовленості вони цікавляться різними напрямками діяльності МЗС, в тому числі і моїм. І для того, щоб краще пізнати цю тему, познайомитися з нею, ми проводили, це вже була друга зустріч, перша була в онлайн-режимі особисто зі мною, ця друга вже зустріч була з залученням білорусів. Тому що насправді українці, українська молодь в тому числі, вони досить мало знають про Білорусь, про білоруські демократичні сили. Власне, самих білорусів мало.
2: А та ступінь сапраўды недавіру до всіх носьбітів білоруського пашпорта ці заховується? І ось гэты представники, що були молодзевої раді, хтось із них, може бути, впершыню бачив і чув білорусів, умів, то які можуть предвзяти ніке ставлення до їх? Як
1: Предвзятого я не бачив, але дехто вперше стикався з білорусами, з білоруською тематикою. Для них ті теми, які ми з вами обговорюємо часто, для них вони абсолютно нові. Зокрема, там події 2020 року, у молоді були питання, а чому білоруси не змогли скинути режим Лукашенка? Тобто це показує, от ми змогли, Україна, в 2014 році, а білоруси в Мінську не змогли. Для молоді це треба пояснювати. Дійсно, у нас досить слабкі уявлення один про одного.
2: Ці можемо назвати тих, хто був з білоруського боку на цій зустрічі?
1: Була Альона Жаркевич, представниця, і керівниця білорусько-українського центру зустрічі. Також була там пані Анна, сестра загиблого добровольця. В суті, така просвітницька зустріч, яка знайомить молодь взагалі з білоруським питанням, тою історією, яка була зовсім недавно і яка мало відома українцям.
2: Напевно, шмат питань, може, було по білоруських доброохотниках. Ці всі представники української молоді відають, що хто змагається у шерх ЗСУ разом з українцями так само?
1: Питання добровольців згадувалося, в тому числі згадувала пані Анна про загиблого свого брата, який воював останнім часом, і загинув в третій штурмовій. Я думаю, що це також наближає, від таких теоретичних знань до практичного розуміння тих процесів, які відбуваються, і в тому числі участі білоруських добровольців на боці України. Молодь питала, чи готові молоді білоруські хлопці воювати проти України на боці режиму. Було таке питання, наприклад. Тому що призив в білоруську армію ж відбувається, і молоді люди йдуть служити. Українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
2: А може могучий відказ, який прогучав з білоруського на повну боку? Як ви самі бачите, що можна сказати молоді в такому випадку?
1: Висловили сподівання, що призовники, які служать білоруській армії, не готові будуть воювати взагалі проти України, зокрема. Але є небезпека того, що ті професійні військові, які знаходяться в білоруській армії, ті можуть і режима.
2: Чи здумалося хоч коли як-небудь питання легалізації білорусів в Україні? Навіть в таких варунках зустріча з молоддю?
1: Задавалось питання, але насправді, як ми бачимо, ті заклики, що з серпня місяця будуть черги в ДМС або депортація когось з білорусів, не справдилися, що показує, що проблема більш мала гайповий характер, чим реальну проблему Беларусі в Україні.
2: Ну і молодь – це, звісно, в першу чергу культура. Це були некі такі попут з боку української молоді на супольні мероприємства культурні, на цікавість білоруської культури в Україні?
1: Були питання щодо білоруської мови, і якраз це показує ті стереотипи, які є в українському суспільстві, коли не дуже розуміють, що білоруська мова – це якраз один із інструментів боротьби з прокремлівським режимом Лукашенка, тому що в суспільстві часто є таке уявлення, що Республіка Білорусь як співагресор, руська мова – це щось не дуже позитивне. Це якраз уявлення, цей стереотип.
0: Посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор підкреслив, що подобні зустрічі стануть регулярною пляцовкою для формування сталих працівних відносин поміж Києвом і Демрухом Білорусі.
3: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

Заява з нагоди тиску на незалежні білоруські медіа. Битва за увагу Брюсселю Анатолія Бєцька про перші виніки форуму у Європарламенті. На вяжі Білорусі, Польщі, Літви з'явилася брама у раце для боротьби з міграцією. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: шиє полотном, фартухами і часують присмаками і просять об спагаді і добробиті.
1: Легенду про кам'яну дівчинку нам розповіла місцева жихарка Демідовес Марія Григорівна.
2: Стоїть дівчинка, зовуть її в нас, як призаходити, то зовуть її Євою. Євка. Дівчинка, де хмара, мама жне жито. Там полянка, то таке не є видно, як полянка. Місто. Мама жито жне, помоги мені скорее, дощ буде йти. Вона, я не захотіла допомагати, така її прокляла. Щоб така каменем стала, вона. Та й стала каменем, так я говорять люди старі. Ей гроші, ей даже серебряні такі з бриллиантами привезли ще рожки, у її там є. Ми її занесли і її повісили. Не можна ушей же, що її нету, то таку на таку дратиночку і там у її є. Ей то ложать і гроші, конфети. По праздникам великим ходять до її, особливо на Пасху. Люди йдуть по ягоди, заходять, приклоняються, просять у її, щоб... Поможи там мне, моїм дітям, там чи що. Ну і ходять, я не знаю. У Даїлєвичах теж такі камені. Там теж, кажеться, є ви. А хреста недавно поставили. Все время не було того хреста, а це поставили його недавно, і вже туди люди носять. Вроді зробили як святое місто вже там. Там ходять, віддихають, сидять. Приїжджають туди батюшко. Раз в год, кожен раз приїжджає. А що батюшко помолився, там почитав паніхіду яку-нибудь, і все, і пішов. Надо, звісно, говорити, не треба такі міста святі кидати, не треба там загразнювати їх. Там цвіточки посадили. Особливо по праздникам йдуть, по воскресеньям йдуть рано. Ось спекуть якого там блінчика, коржика якого, несуть туди, котлету яку. Хоч там же жена ж його не є, а веробейки розклюють. От її таке помінання хоч, да?
1: А що всі кажуть, наприклад, коли приходять, може, яка молитва є така?
2: Отче наш, перекрістяться, отче наш, прочитають. І все, вже там просять її, поможи нам, Євко. Може, там такі от з дітьми проблеми, або вдома в самому проблеми, вже стоять. Просять у її. І йдуть і мужчини, йдуть і жінчини, йдуть і молоді, і діти бігають туди, всі йдуть.
1: До камінної дівчинки відноситься треба з пошаною, лічить місцеве і пригадує, що коли один історик спробував викопати ідол, у лісі почалася жудасна навальниця, яка перекрижувала плани порушальника святої місцини.
0: А ми відправляємося далі. Зоставайтеся з нами і сочіть за нашими палецькими пригодами. Затягніться, дорогої!
3: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.com

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: хотят улить, ти затихнув журбе.
1: Затихнув журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.